0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanon, vi da vit hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt gir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vi går. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi Lager. Jysk, et godt tilbud.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Fekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.